Ivan Martos. Continue na mua Marcelo M2. Mano, IBM Stare. Eu com nome, Carlos Noro Kunua. Kaiko Onte. Kamara ni hani muroi muram pani mo mo mtu mehe karakata akala la nkuma vosi suani mpaka vaka tikenle masiari na evinti ae mosa hello lia etala kenono musi kenono patani kinona we olelo satan sana na kelantu puro mosa ampelo lia Kamara ni hano mtu mehe karakata. Udia mwamu kati vida. Mwana kumela ka anilina araru. Okatula batu. Anipunye na vao shankere ya. Mwakasitupu. Kena mpelo te kamanu paya. Kamara ni hani oroa mpanya kwati. Udia mwamu kati vida. No panyiwa. Koleke. Bakani bakani siso. Akala nroa wowe hani. Akala mana ni hukatula vao teka ekinta aliaya Kamala ni hamu ire viro viro viro viro viro viro viro viro Mahone mukwati waka Kwa tepa Kwa ni mwati ya wani

Achuwele. Angin ni ayla po ya. Opa. Soma. Sololo. Ya ipwiri. Ya karakata. Amuro akarato. Okalo puro ikali lao ipinyawe. Ono lao tano ayla po ahun. Mozambique, Opemba. Malo ni nroi lapo so kopela. Seftanzi. 17 horas y 49 minutos. Wanila. Ema karipi ya segunda feira ni huku nomor la muteko. Anjena ni hima we ni huku no nyonya. Nyonya ni. Kalaka wira kinako. Ankuma. Hata malen wasmana virhenlo mutivela ni kalalaka musi na patani pahiyan layanla akila tima higu mali segunda fera no puelo romu teko ikala ni huku nonyo ya nafika hiyo para tuwa otene ni ontepesha onyonya mwahele shamuru Kupa luira tirion kala ni huko ni himre robara mutego sinte paso teno tike la kotuli o kala kupuro mosa

3 horas y 21 minutos. Mala Uriana ni huku ni soku melela. Kati ulano hanle. Opache ranto vira vira mbawani. Nile liha na kohana ihali. Suela sa segunda feria la yorelo. Enamunacho si vire henliaya. Corriri anno. Anamana ni kapeleliwa. Mafirimero nyu. Chula o watu kumela sagireta Saifumu akamasi Layan layan layan Wander lai kuhirakana nlelo Nisika kiha Matala mapuro ni kala upitu yorera Matala mapuro ni rupa upitu yorera Iramelo na kalaka Yola Rupa vantupini Akira kento kire kamasi kongi mala Gila giropa kiwela giror heliwa Fama meno ena Unilia lawi Mosegilia nebeke Wakantianyu mikumi Mwako kantianyu mikumi molia la Wabiringanyu mbelo Ele tunia Fama meno Chua kama molia la Mosegilia nebeke Wakupan libeke

0: Corporatori. Pole na musi muna kushanyo kalani haki yao ni mutume rio saya sola vula murampa ni mmo mgu kutano nipange neaya kane ke respeto kule ke ni titi miho uswere umu akushatu toko nanya yao nira ya lavula niru wa masio lavula mutu kane nyomu akushamo karno wani mwere kwa kimoku shepani ule teshie yo hari teshie nyo kuma panya ne avo no kumi hanu wanu pehere mutima gale teshie give me heck hali so ile liwa poko ene atoko ene panunu
1: bono
0: iti sina
1: zina shil sekunda
0: mwato hivo
1: ngiwale
0: amwato kwa wera mula
1: makoni tisire omama
0: owanu mama
1: Ayo.
0: Eko. Kini mwana vo.
1: Wow, ni. Nilolo saka hi wana wo. Ontoku manongo wa kaliwa wo.
0: Mbo.
1: Kawana. Amana, ete kuka wana kari wera. Ata tome na tongkaru. Ninto kika na tome na towa. Kwa tero wako wani.
0: Manonga hai sukunda fera na motasheni birhenli ayu.
1: Ewiya,
0: segunda fere lambirinha motaheni.
1: Ah, ajinari ne ubirinha ninda jele gindi chupurela.
0: Nara rapiye yo. Aveke le lanli nara rumradio ni mu.
1: Anli nara rumana ya ukainze.
0: Ah, yeva masuka tao roa yeva.
1: Ah, tao ginda veke la ba panansi ya mata ardota. Inga veke la ka anna makojo kinna ba italamu. Anna hiba nama hara gina mahi salamu. Ernesto Batista. Constantino Mario. Eugenio Mario. Sama gini sika kiro waka kwa mana rian dina hararu.
0: Ayo. Umatua kalamu anana matapa.

0: Yashe ninyo.
1: Ea miyo.
0: Yaka hata maraka.
1: Negra musambikana.
0: Ena kubawoli ya lihani.
1: Son.
0: Muhito kelela kama tuli. Sakalahu.
1: Son.
0: Opa.

ne anoche la ni capitula. Masi atitaya epanya kamtsoro. Vate vanoche la ni kakabo. Masapa pa epanya ka.